ככה את בנזירו, יחצת יושב בבן. יחצת יושב, יחצי לבד את זמנו. אני כאירת קוטן קרגת שפה, את סיכונטנט, חצה לו על סולחת.